0: Akhirnya kan anak lainnya, gegas nak lecan itu. Janet, Janet. Janet. Janet we.
1: Yo.
0: Ya mu ne. Imnyano
1: buju?
0: Kya nabata?
1: Nabatu?
0: Tetiamo jano. Tetiamo koi dry number two. *441# Onge joki nai. Mbio. *441# *441# *441# *441#. *441# *441# *441# Murunga, llegas Paulo. Amagora para bien hecho sin pio. Paulo. Paulo. Paulo? Paulo, jam ke?
2: Halo.
0: Yamuno Paulo.
2: Aje begini.
0: Kaya na bata baba?
2: Na baset.
0: Inya no koro?
2: Ami mulot.
0: Mulot. Iya kadam kidogo we Paulo. Kidogo. Ejo karavini. Eje karavini. Hey. *441# Kole monda itinda. Amako baravini. Amako baravini mbio. Chitane chitungu ne 49. Chitane chitwe 49. *441# Chitane chitwe 49. *441# *441# *441# *441# Ngurungo Yokoso alagongu gamet wewe Akoso na alagongu gamet *441# *441#